0: Točno je 7 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se kladev svoj jedan drugar, opa, vika

0: kamata.mk.
1: Svetek leto 48 rati 0 kamata. Svetek leto, televizor popust, mobilen, IT svetek leto popust, klima, mali aparati, svetek, frižider. 48 rati 0 kamata.
2: Samo svetek, apliciraj, samo solična karta. Se, se, se, se. Samo od 18. do 31. avgust.
3: www.life.com.mk Life Radio 89.1.

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje